adwin ani onyame na adwin di onyame aka fa ho ena ebebe emfa ho ohawu ni adwin dia onem sa onyame edimi Joseph efi efiase